0: ابھی آپ مجاہد حسین خان کا گایا راگ مالکوں سن رہے تھے. تبلے پر آپ کی سنگتی کی تھی ونود پاٹھک نے اور ہارمونیم پر اشوک کمار نے. یہ کارکرم آکاشوانی دلی کی پرستوتی تھی.
1: With Raag Malkons, we come to the end of the vocal recital by Mujahid Hussain Khan. He was accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. This program was a presentation of All India Radio Delhi.